Nëk ponsach qek a programa Rubish në të namet musika dhe mi pueblo A bach nitra nauk ashahwa Pishab arshin kaslimar Qka qulek rshin në mak Kokoh khet namet kashah Huam rshin Ishim uliev Kuntem